0: Tavarida, Tavarida, Manida, Manida, Manida, Manida, Tavarida, Tavarida,
1: Tavarida, Mama, Tavarida, Mama, Opade, Mama, Tavarida, Mama, Tavarida, Mama, Tavarida, Mama, Opade, Tavarida, Tavarida, Mama, Tavarida,
0: Tavarida, Tavarida, Tavarida, Tavarida, Tavarida, Tavarida, Gare na ni gare ni gare ni gare ni da mama bara ni da bara mama bara ni da bara ni da mama bara ni da deva le mama le mama da mama ni da mama bara ni mani da da da gare da mama da da ma gare da mama le da da mama mama bara de mama bara de mama deva le mama